0: вярнуўся па пытанні добраўпарадкавання прыбярэжнай паласы возера, што размешчана побач з вёскай. Дарэчы, гэты зварот ужо знаходзіцца на кантролі ў райвыканкаме. Уладзімір Юргевіч даручыў давесці яго да лагічнага завяршэння з удзелам усіх зацікаўленых.
1: Яшчэ адзін жыхар Ліхошына прасіў садзейнічання ў афармленні ва ўласнай жылога дома жыхарка Бачэйкава ў арганізацыі заезду ў насельны пункт маршруткі Віцебск-Маладзечна. Пытанне ўладкавання пляжу на заходняй дзвіне Улі падчас асабістага прыёму ўзняла мясцовая жыхарка. Ёй патлумачылі, што гэта немагчыма па некалькіх аб'ектыўных прычынах: адсутнасць бяспечнай берагавой лініі, хуткая плынь ракі і іншае. Жыхар шматкватэрнага дома па вуліцы Чарняхоўскага звярнуўся з просьбай павялічыць колькасць парковачных месцаў падчас рамонту дваровай тэрыторыі.
0: Уладзімір Осіфавіч выслухаў усе звароты, па кожным дадзены падрабязныя тлумачэнні. Заяўнікам паведамілі аб магчымых шляхах вырашэння іх пытанню. Адпаведным службам даручана выканаць неабходныя работы.
1: Депутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі Анатоль Сіўко вывучыў працу службы «Адно акно» Міёрскага райвыканкама. У прыватнасці, на конт плюсаў і мінусаў выкарыстання ID-карт. Паразмаўляючы са спецыялістамі, Анатоль Вікторавіч азначыў, што работа службы выбудавана сістэмна. Праблем з выкарыстаннем ID-карт не ўзнікае, паколькі ёсць праграмны комплекс, які дазваляе працаваць з дакументамі, то счытвальнік не патрэбны. Таксама депутат праінспектаваў ход работы на аб'екце. У кабінеце службы «Адно акно» зараз вядзецца рамонт. Умовы для прыёму грамадзян стануць яшчэ больш комфортнымі.
0: У працоўных калектывах Дубровіншчыны члены раённых інфармацыйна-прапагандыскіх груп правялі сустрэчы ў рамках адзінага дня інфармавання. Галоўная тэма – трэнды і новыя напрамкі развіцця турызму ў Беларусі. Сярод ключавых трэндаў, якія задаюць рытм развіццю – развіццё экалагічнага і аграэкатурызму, лічбавізацыі, новыя онлайн-сервісы для падарожнікаў, папулярызацыя малых гарадоў і лакальных брэндаў, стварэнне новых маршрутаў і камфортнай інфраструктуры.
1: У працоўным калектыве Дубровінскага районнага цэнтра гігіены і эпідэміялогіі спікерам выступіла намеснік старшыні райвыканкама Святлана Рыжанская. Яна адзначыла, што для раёна гэта важная тэма. Дубровіншчына валодае багатай гістарычнай спадчынай і маляўнічай прыродай. Важна выкарыстоўваць гэты патэнцыял, каб прыцягваць больш гасцей на малую радзіму. Таксама абмеркавалі тэму захавання здароўя беларусаў, прафілактычныя меры барацьбы са спажываннем і распаўсюджваннем наркотыкаў.
0: У рамках адзінага дня інфармавання адбылася сустрэча кіраўніцтва раёна з калектывам прадпрыемства па вытворчасці маслаў, змазачных матэрыялаў і спецыяльных вадкасцяў. З работнікамі пагутараў старшыня Глыбоцкага райвыканкама Максім Бакураў. У складзе інфармацыйна-прапагандыцкай групы прадпрыемства наведалі кіраўнік спраў райвыканкама Інна Султанова, пракурор раёна Валерый Дэлідзёнак і начальнік Глыбоцкага РАУС Ігар Дзехцяр. Цэнтральнай тэмай сустрэчы сталі трэнды і новыя напрамкі развіцця турызму ў Беларусі.
1: Працягваючы размову, Максім Бакураў зрабіў акцэнт на мясцовы патэнцыял, падкрэсліўшы, што ў Глыбоцкім ёсць што прапанаваць як беларускім, так і замежным гасцям. Ён адзначыў, што развіццё турыстычнай прывабнасці – адзін з ключавых напрамкаў для рэгіёна. Асновай для гэтага служаць ужо існуючыя аб'екты – сучасны санаторна-курортны комплекс, шматлікія аграэкасядзібы, якія прапануюць аўтэнтычны адпачынак, а таксама багатая прыродная і гістарычная спадчына. Сам горад Глыбокае з яго унікальнымі храмамі і гістарычнай забудовай з'яўляецца сапраўднай жамчужынай, здольнай зацікавіць саміх практыкаваных падарожнікаў.
0: У ходзе сустрэчы таксама былі закрануты важныя пытанні забеспячэння правапарадку. Зносіны прайшлі ў фармаце адкрытага дыялогу. У работнікаў прадпрыемства была магчымасць задаць хвалюючыя іх пытанні прадстаўнікам улады і атрымаць кампетэнтныя адказы. Пасля завяршэння сустрэчы Максім Бакураў азнаёміўся з вытворчымі магутнасцямі прадпрыемства, абмеркаваўшы з кіраўніцтвам яго дзейнасці і перспектывы развіцця.
1: Адзін дзень інфармавання прайшоў прадстаўніцтве Белдзяржстраха па Лёзнінскім раёне. Перад прысутнымі выступіла намеснік старшыні райвыканкама, старшыня раённай арганізацыі Беларускі саюз жанчын Марына Фалібога.
0: Гаворачы аб турызме ў Беларусі, у прыватнасці Лёзнінскім раёне, нельга не сказаць аб важнай ролі аб'ектаў у векавечанні подзвігу савецкага народу гады Вялікай айчыннай вайны. Гэта і выхаванне патрыятызму грамадзян і данясенне гістарычнай праўды. У раёне 99 воінскіх пахаванняў, большасць з іх уключана ў турыстычны маршруты экскурсіі. У ліку найбольш наведвальных мемарыяльныя комплексы Тихмянаўская вышыня, Адамінская горка і адзіны ў Беларусі афіцэрскія могілкі ў Стасеве, адзначыла намеснік старшыні райвыканкама.
1: У завяршэнні сустрэчы Марына Уладзіміровна заклікала больш актыўна і асабліва ў год беларускай жанчыны адкрываць для сябе новыя месцы адпачынку і ганарыцца унікальнымі турыстычнымі магчымасцямі роднай краіны.
0: Працягваем знаёміць з навінамі рэгіёна. Пазачарговае выязное пасяджэнне пастаянна дзеючай камісіі па каардынацыі работы па садзейнічанні занятасці насельніцтва гарадоцкага раёна прайшло на базе Язярышчынскага сельсавета. Удзел у пасяджэнні прыняў начальнік аддзела ўнутраных спраў гарадоцкага райвыканкама Александр Шумінскі. У ходзе пасяджэння члены камісіі правялі індывідуальныя размовы з грамадзянамі, зыходзячы з жыццёвай сітуацыі і магчымасцяў кожнага таго, хто звярнуўся, былі прапанаваныя вакансіі для працы уладкавання, растлумачаны парадак афармлення дакументаў для прызнання фізічных асоб самазанятасці.
1: Практыка правядзення выязных пасяджэнняў на тэрыторыі сельсаветаў мае станоўчыя вынікі. Жыхары раёна могуць задаць пытанні, якія іх цікавіць, што тычацца занятасці. Члены камісіі аператыўна вырашаюць пытанні працы уладкавання, улічваючы магчымасці кожнага чалавека, адзначыла кіраўнік дэпутацкага корпуса раёна Святлана Зуева.
0: Інфармацыйна-прапагандысцкая група на чале са старшынёй Шаркаўшчынскага райвыканкама Сергеем Кашмілам у рамках адзінага дня інфармавання сустрэлася з працоўным калектывам Шаркаўшчынскага філіяла Віцебскага абласнога унітарнага прадпрыемства па забеспячэнні палівам. Асноўная тэма гутаркі – трэнды і новыя напрамкі развіцця турызму ў Беларусі.
1: Начальнік аддзела па адукацыі райвыканкама Кацярына Міхнёнак распавіла аб асноўных тэндэнцыях у турыстычнай галіне краіны, зрабіўшы акцэнт на перспектыўных напрамках і дзяржаўных праграмах падтрымкі. Больш падрабязна раскрыла тэму развіцця экскурсійнага, падзейнага і экалагічнага турызму.
0: Галоўны ўрач Шаркаўшчынскай ЦРБ Крысціна Чарняўская расказала аб лячэбна-аздараўленчым турызме, аб медыцынскіх паслугах, якія аказваюцца ў раённай бальніцы.
1: Старшыня райвыканкама Сергей Кашміла адзначыў важнасць развіцця раёна для прыцягнення турыстаў. Мы павінны зрабіць Шаркаўшчынскі раён прывабным. Ствараючы камфортныя ўмовы для жыццядзейнасці, мы будзем спрыяць таму, каб да нас прыязджала больш турыстаў з іншых рэгіёнаў краіны, а таксама з іншых краін. У раёне ёсць шмат цікавых месцаў, якія можна наведаць, адзначыў кіраўнік мясцовай улады.
0: Таксама Сергей Кашміла расказаў, што зроблена ў раёне ў плане добраўпарадкавання і навядзення парадку, падзяліўся планамі па сацыяльна-эканамічным развіцці.
1: Намеснік старшыні Віцебскага аблвыканкама Анжаліка Нікіціна ў адзіны дзень інфармавання сустракаецца з калектывам Расонскага лясгаса. Галоўная тэма – развіццё турызму ў рэгіёне. Адзіны дзень інфармавання сустракалася з калектывам Расонскага лясгаса. Галоўная тэма – развіццё турызму ў рэгіёне. Калі з горада прыязджаеш на Расоншчыну, хочацца атрымліваць асалоду ад гэтых месцаў. Я за тое, каб вы развівалі ў сябе турызм, адзначыла Анжаліка Нікіціна. У краіне становіцца папулярным падзейны турызм. На Віцебшчыне гэта браслаўскія зарніцы і вішнёвы фестываль. На жаль, яшчэ вельмі мала турыстаў наведваюць Расоншчыну, дадала спікер. Каб людзі сюды ехалі, патрэбна сфера паслуг і добрая кухня. Сёння турыстычны бізнес можа адкрыць кожны. Хачу, каб Расоны гучалі. Чаму б не адрадзіць фестываль аграэкатурызму «Заборскі фэст».
0: Дарэчы, усяго на Віцебшчыне працуе 630 аграсядзіб. Паўночны рэгіён – адзін з галоўных цэнтраў аграэкатурызму. Турыстаў прыцягвае спрыяльная экалогія і непаўторны сельскі каларыт.
1: Вы слухаеце раніцу прыдзвіння на Радыё Віцебск. З вамі Ілья Лапацінскі, Наталя Байнаровіч. У Ушацкім раёне заяўкі ад арганізацыі ў мясцовай санаторыі паступаюць пастаянна. Сярод пенсіянераў на чарзе зараз знаходзіцца 131 чалавек. Агульная колькасць пуцёвак на раён залежыць ад насельніцтва. Летась рэалізавана 24 дарослыя і 34 дзіцячыя. З іх 9 маці і дзіцяці за два кварталы гэтага года адпаведна 10-14. На льготную пуцёўку кожны год могуць прэтэндаваць дзеці інваліды першай і другой груп у выніку катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. Пенсіянеры могуць разлічваць на дзяржаўную падтрымку раз у 3 гады, а працуючыя грамадзяне раз у 4. Змены адбыліся з 2024 года і тычацца таксама працягласці датацыйнага аздараўлення. Падаць заяву ў камісію па аздараўленні можна ў сваёй арганізацыі. Непрацуючыя пенсіянеры могуць звярнуцца непасрэдна да спецыялістаў па аздараўленні і санаторна-курортным лячэнні насельніцтва Ушацкага раёна.
0: У Бішанковіцкім раёне па медыцынскую дапамогу з прычыны укусаў кляшчоў звярнуліся ўжо 19 чалавек, у тым ліку 5 дзяцей па ўзросце да 14 гадоў. Кляшчы – пераносчыкі небяспечных інфекцый, захворванняў, сярод якіх барэліёз і клешчавы энцэфаліт, адзначыла памочнік урача-эпідэміёлага раённага цэнтра гігіены і эпідэміялогіі Наталя Хацкевіч. Энцэфалітам можна заразіцца нават праз сырое малако, ад кароў якіх укусіў клешч.
1: У школах Верхнядзвінскага раёна празвінеў апошні званок. Свята апошняга званка адбылося ў Верхнядзвінскай гімназіі імя Макеенка. У добры шлях выпускнікоў даваў наказ старшыня Верхнядзвінскага райвыканкама Віталь Лаўрынаў. Ён пажадаў дзецям знайсці дастойную дарогу ў жыцці, здабыць жаданую прафесію і вяртацца пасля вучобы ў родны раён, дзе іх заўсёды чакаюць. У госці да выпускнікоў прыйшлі таксама прадстаўнікі аддзела па адукацыі райвыканкама, працоўных калектываў і сілавых структур.
0: На центральной площади города выпускников Сенежчины собрал традиционный районный фестиваль «Вясна надей-2026». Теплые слова на дорогу им адресовал старшиня райвыканкам Александр Клячин. Звертаючись до выпускников, он пожидал виновникам урочистости усяго самого наилепшего на новом житевом этапе. З рук керовника района выпускники, которые добились значных успехов в учебе, спорте, науце, отримали подячные листы. Самым маляуничим моментом импрезы стал вальс. Так само выпускники усклали кветки до братской могилы на аллее героев.
1: Новины культуры. Навученка Богушевской дитячей школы мастерства Усенского района Кира Шибут стала лауреатом первой ступени на областном конкурсе духовой музыки «Виват Оркестра», который прошел в Орше. Кира занимается игрой на флейте у выкладчицы Натальи Железняковой уже 7 годов. После пандемии она удельничала в разных музычных спаборництвах дистанционно, например, у российском фестивале конкурс юных талентов «Жартушка».
0: А кроме того, в международном фестивале конкурсе «Арт-панорама Россия-Беларусь-2024» у своей взрослой категории у номинации «Инструментальная творчесть» стала лауреатом другой ступени. Так само уже несколько годов запар Кира выступает у открытом фестивале конкурсе «Веселка над Витебском» у рамках международного фестиваля мастерства «Славянский базар» у Витебску. Гэты год для Киры особливый. Она завершает навучание у школе мастерства.
1: В Верхадинской гимназии навученцы обмерковали тему «Подорожничаем по родным краям нашей области». Говорили про то, что Витебская область – частка цудовной Беларуси. Широкие поли, зеленые лесы, блакитные озера и реки робят ее особливой. На занятку здесьняли виртуальную экскурсию в национальный парк «Браславские озера» и захопились прыгажостью и неповторностью этого заповедного края.
0: Спорт. У рамках районного проекта «Территория семьи. Перезагрузка» у Чашнинской дзюш прошла «Спортландия. Мама, тата, я. Спортивная семья». Ее организаторами выступили комиссия по справах неполнолетних, Чашнинская дзюш и Центр культуры. Удельниками спаборництва стали навученцы средней школы номер 4 и средней школы номер 1 имя Героя Советского Союза Ивановского.
1: Как означало на месте старшини комиссии по справах неполнолетних Алена Выдренко, мета мероприемства – утягнуть подлетку у регулярные занятки спортом, оттягнуть от негативного уплыва в улице и долучить до здорового ладу життя.
0: Супрацовники спортивной школы подрихтовали насыщенную программу. Несколько годин в зале пановала атмосфера здорового соперництва и соправдной зарад бадерости. Перемогу отримала команда средней школы номер 1 Чашников. Все удельники отримали заслуженные грамоты, а подарунки для юных спортсменов и их батьков предоставил Чашнинский ДТСАФ.
1: Анонсы дня. Сегодня в городовском райвыканкаме с 15 до 16.30 годин отбудется прием громадян и прямая телефонная линия по телефоне 8-0-21-39-3-2-0-20. Старшини комитета державного контроля Витебской области Владимира Гадяцкого и прокурора Витебской области Андрея Скурата. Спектр тем разностайный. Проблемные питания добропорядкования населенных пунктов и территории района, ремонту жилевого фонда, дорог и улиц, деятельность органов улады, предприемств и организаций, а так само и службовых особ, выплаты заработной платы, пенсийных за обеспечение социальной обороны населенства.
0: С 26 мая по 4 червня у Язнинской средней школе Миюрского района будет проводиться районный учебно-полевой сбор для 10 классов.
1: Это все новины на сегодняшнюю раницу. Мы, Илья Лопатинский, Наталья Байнарович, развитываемся. Сочите за новинами полночного региона разом с нами.
2: Раница предвидения. Слухайте на 6.40 по буднях на Радио Витебск. Радио Витебск. Для тебя и для